0: joto imang yakaririu imang tomaro khalaya khibiririu jeung busa hinjangnai ro khida khibina chini imang no buma bufane bagai dagobogo mari kising busani barja okok thanya tei tini narokai koklam salainai busani barja buma bufane tei busuk jora tei obunti koklam salainai tabun ki jeung koktuma bolai rok khuloka hingai tabuk mokol kelainani jengu je busai hinjangnai rok busa khorokni khorok tam tongui bo bufa old age tongu ebako britta stroma tongu langma chomani yagulo video call khlaiye biorongni buma bufani paithak samong khlaimani video call bai nayuro belai kirimasi jawana masi jako jeung busangui bufani eba bumani paithak jorawo buda jeung buchawi manyana buini logiwo tongui manyana okongna tinya koklam salaine hajurawo koktu phajak nai nai reyani koktu bo sabota hello hello Aw tak boleh mari kita singgah acar apa kok tu ke kisah? Saya no high technical ni jengzal senior. Tapi yang ke technical ni oh jengzal kisah, kebun mungrok jeng tunggu ni tunggu. Saya no high ni lele ni kok tu gosha betul. Hello, hello, hello, hello. Kokuri buma bufa ni chini khlai thai busharok ni je khlai thai obuno jeung chini buskango jeung bobo hai khlai telangai thanai chini buma bufa ni no jeung puila tumuno preference rekhangge chini paki samuro dekhi sisa okologo toni uipo chugu jeung jora kaisao nokjago jini bidya sagor hin sinisak nai bumani nihin ma bai tei yogai tei parungai phaimani pheba tabuni o jora o obohairo to de to hello
1: hello
0: hello takuno lam sogo phung ka ha
1: kana
0: khana ui tongo takho ani khorang khana ui man jete tabule ha
1: ao ni jo topi jodo ulan ra jodo khola mu khana chon ni kya khara par bada hamba par madam mamu no mu bada hamba par
0: oh yes sakso
1: yes this is the guy kabong mu mu khani mu sabati ro kudi bhai pamu samung kong ni ngai pok phone
0: Kanai dong dago.
1: Oh, ye ye kanata khamma kaam ka khidai
0: da. Ang ni ni khorang ka la ka hama khlai ni khana wai dong nang sa.
1: Oh, ye sin sara sin ni ya kin sma de sin lo khawo. So ke ti boro na po ti te boro na sam na ho. Borok sma ji ki borok sma boddo ji sma borok sa jung tong ma ya. Borok okay for ever for so so ball ko normal bhai to mon bol pat mon bo samati to mon bo pat na to e bisma moje buman dai to bom san dai to buman dai to mon bom dai to le jo khono khub sa ra hai jo tori no go chikon mon to pun dai to to mon bo pat tin tin jo kon buman ban dai to to dai hoy hoy to kon si ka dikha go ne to lo ni er pore তোর পড়তে সময় পরে যখন মামু পারে বাধ্যকম বুড়া বসিম তখন তো যাইতে সকল সাম্পতি নেব সেই তো সাম্পতি নেব যাইতে সকল মকন করে
0: হুম
1: আবার এখানে